Романтика на квадрат. Усако събота об 19 на Корушкем радио. Туди че сте сами, най вас огрејао медена писма и најбољше љубезенске успешнице у всех часов.

preuroče da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Koroški radio in tvoje najljubše hite.